Terus dahari pun kates, jambu, pempek kalian glandir ngaten uti. Siap-siap. Kawan di 1246 sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon ngaten nggih saking Woro. Matur nuwun sampun pinarak. Kawula puter malih nggih para pamidanget lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.